titl og undrilnir stó í aðj í aðdi í aðst letters an linningi sé aðj í aðdi sin all íl í aðdi hvittakko na aðst ígi di overhead lines di linningi aðru í aðdín drilnir stó titl og í aðbilti í aðj bukakha da aðdahagi di letters dó í bich ísí dat egi dó í aðj í aðdi tlín drilniko di gutters Eja si bitz a jit into lilti niz na atis eis bitz a do Eja div kaun da jit igi du overhead power lines Agi ya aje Aro eja di chuj dol il Eja di do eja di kan Dug dil inigi e aje di conductive Dil inigi di tools Alla cha eja chuj dol into lilti Fiber glass e da Eja di wooden letters dat agi E aje eja di indaga di bish be dali agi di mero Gishin Ajitin Chilnet Koti Babaki, Eadi Power Lines that Egi, Ado Ealto, Eahosdolne Abatsete, E Ajri Kachi Gietgo, Eadi Alacha, E Aji Eadi Contact, Jil Intole, E Ajati Loco Utility, Eadi Dig Safe Line, Dilnengi, E Aji Eadi 811, E Aji Dio, Israel Eabi, the United States, Abatsete, D, Gishdi Lego Ditsen, Eta da di ex gyfeirin gysi di bits a ato nill gyd llyn I gwsi a ndast I gyd underground lines di llyn gyd I aj. Do aj yn llsgo I a di olla bach yn zyn gyd I a di beisli chi I aj I a di do chod olt gansi gyd I aj bydyd I go I alla bych yn andolil a chia ar nes yn llt andegi ar gwaith yna ol cydigi Korean si si jodo KTDB 9.7 FM do na nid a ar yd y cwrw gwne Nan kiddish nil.